0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju su prepodne mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Njujorku će biti pretežno vedro i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Što se tiče Čikaga, pretežno oblačno, moguća je iznenadna lokalizovana jaka oluja sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 21 stepen, u Zagrebu promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.